0: Ready? Let's start. 15. Oh, splendid. 30. 40. Game.
1: Le tennis, c'est pas ça.
0: Game.
1: Encore un.
2: Radio 106.8.
3: Je me trouve à Kun ajattelee Kriste, että makeani on hellunut sellusti aniksi sen arsut ja kyrsikkaisen hapokkapatta kurkunikansa. Tarjotakseni kaikkiin leivonnaisiin ja seitsin majuomiin nyt kauniin sielun.
4: Olet näistä pullista.
3: Ja mistä?
4: Pullista.
3: Pullista.
4: Näistä pullista.
5: Näistä pullista, mitä me tultiin tuomaroimaan. Pullista, pullista!
3: Niin, pullista. Mutta kun minä en oikein tiedä mitään noista pullista. Minä olen auringon nousu, suunniin kong. Mä olen puhujan rusina-asiantuntija. Minä tiedän rusinoista.